bärsenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fersken är. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken är. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig gå för.
1: Okej, men det ska vara sida.
0: Ja, men va. Okej. Ja.

0: Kyrslov föll under sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Riktig god morgon, min kära vän. Klockan har blivit 8:05. Då är det gutta I Karpe som ska varta dig upp med sina Karpe for Life här på topp 40.
2: Jag har kommit var dag, jag har varit kolm I 5 år. Mm. Jag älskar mig dit I döden, jag älskar mig dit ännu. Mm. Aldrig sagt det till

0: den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
2: Fortsätt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Men den trängen är klick någon annan del då?
0: Nej, men
1: la man, du har klart. Okej, men det ska
0: vara så. Ja, men va? Ah. Okej. Okay.
1: Ja.

Hvis du skulle gjette, hvilke tre låter tror du lå på toppen av VG-lista topp 40 denne uka her i 2015? Svaret, det får du i VG-lista topp 40 topp 3 klokka 3.

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alla. 30% rabatt i butik och online hos Stressmann och Stressmann XL.
1: Right Price Tiles kundavisen.
2: Nu är vi ute med en splitter ny kundavis. Stappfull av inspiration och skicklig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
3: Har lyfta. Gått lite ut av det.
4: Prøv Stratos da vel. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
8: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
7: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
9: Ja, hej.
10: Hej, jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
9: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
10: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
9: Ja, det stämmer väl.
10: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
11: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
10: Se för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
9: Och ja, sån ja.
7: Klass Olsson kundradio. Akkurat nu har vi ett strålande tillbud till alla klubb Klass-medlemmar som är glada i lampor. Du får upp till 30% rabatt på bord och taklampor från Northlight och 20% på dekorpärer. Lys upp det du är glad i. Välkommen till Klass Olsson. Vi
12: fixar det. Steinsprut och ruteskift.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
16: Du, hør på de vindusviskerne.
17: Må vi ha nye, eller?
16: Ja. Du hører det på lyden.
17: Ja.
18: Biltema.
19: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du?
2: Fortsatt oss, bror.

Den är rapping in. Kan säga hej då. Hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.